non sione ka fus final ata pe ma fasin ma te vita faka va pe pe foki e ko ata pe fasikoni pe ma ka kolis tutu ku ko to ape san de lu mo ko le ko ya ke fa mu fata ha i hita mi ta ha ho ata o to na ki ko ni ta valu ke apisiasi ko ya o poson bi i he a ho ta valu ke apisiasi poson bi ko ya i hala rich money i he tona ki ko ya ko ate fasikoni pe ma ki mo to ko to palestini pe pe ke sekretari ki a pe mo e ka mo komiti nga we pe ko to ate pe mo fasikoni pe ma ki mo to a si ko listu to ko ko ya o tau fa ha mo pilolevu pe mo mo koniseti o amana ki fa ho ko po wa fa o imagina ni pe pe foki ki si kainga niwa ko ata pe a fasini pe ma mo to kainga niwa ko ya na tu fa tu mo tigite mo mo tolu ne ato mo tigite ke lulu ko ni ke langa fa le lotu katolika o niwa top tapu ko ato pe fa si ko ni be ma mo tolu be mo fa ma nato ato ai pe fa malo ato ai pe ki ate ko el loni tu plot ka ma ki ta pol kama i e pong pong ni samson ti ke palo ta tafu palo ale veni mo ana popua a steven mo ta ane ki ta langa so ane mo nasen mo unga pe mo ino ke vaka ki lotolua Saya tayone wate toltau am saya topluka lo kantani pape ka fred pani afu kaloni hea mata seni ulakai pape foki ka motol mo me ama ngalu ea pe mangalu pe i he pong pong ini ke ta bol ka mafna wo boat ate pe fasconi pe ma motol pape ka motol ta lo tonga ngaue i he tiny mi ko e lakana kuonga na ikori me fok pe me amerika la ya fasi tu pe i ko tu pe ko e fasi koni bahalo fe un atu ki ak motor ke motau o lunga mai e me apango peka ke lava ke tau sio atu ki ai ka fe kau e vela ke tau o lunga malo

ko e tatai mi ko se ta minute ta valu pe a me ni ma pom pom ni pe ko fa ma lo fo ke la valere e ta bol kala ma ko ia ke pom pom ni pe a me he ta wa por kala ma ko ia hikure o e fa tu a me li fa ma lo kapiso pe se lo in si la la vea pe ka weina i london tu fo pe emozione o ne vela tu pou i la valere i ko ia ta bol kala ma pe be fo ke bol kala ma ko ia a en ahire o e hengen koula fa ma lo ka weina pe mo ne vela la vale lei mo por kama va fa fo fa pito fa malo ka mo tol ko tope mo ka uma ki ta por kama i e pom pom i tu apule lulu ko to ape kaje te wa tu be ta u fasi ko ne o sente te a tu ta u fasi eta pe a me je to a banolo ko to on a fra vale pe a osko ya te wa tu leva ta por kama fra oske pom pom ni fra ko tu ya vliami mo tu apua kalere no a to kon fra la mari ko ya o pom pom i di pe a ta fono ngai ta ma va ere va i he ono i he pom pom i ni ko tu ya ko ya ta a por kama ke lo tonga tu ko ni ko ya ko te fa mana tu ke mo to le ta por kama ko ya e to na ki pe a me he ta wa ke ono e fia bon e wi ke ga u ta ni ta pe to lu e fia fi ki he ono pom pom i tu a pule lulu ta ko ta tawa to ai pehe ko ke kore pe ka motolu ka ba na to fatongia ka ke tau mo ki motolu i he pom pom ini pe mo fa mo more yang ai motuani pe pe foki ko ku ka nga u e ku ma u fataki atu ai fatongia ko ia o pom pom i to apre lulu ko to ape pe ko ia e ku kore fa mo more ka motol ka ke ko e te da ma to ma va ere o se programa ko ia fa fe kau ka o atu a pia tau fasiko ni, o si patau hoko atu a pia kou tatau atu a pia he, o fatu kia kumoutolu, i he pongpongi ni motalamonu atu ngai fatongia o e au ni malo.